0: Solradioen pluss.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Check AJ-produkter nå.
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Litt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, med eget nett.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum på Svulrya. Med finske røtter, oppvokst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfeltet I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
1: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också. Många som har varit med och gjort museet till det det är idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap och det är ju lite jobbet också.
0: Konsertserien Musik I sommarkväll närmar sig slutet efter konserter I kyrkene genom sommaren. 15. August kommer Kate Gullbrandsen till Åsnes Finnskog kyrke sammen med dottern Sandra Gullbrandsen och pianist Terje Gulliksen. Konserten I Åsnes Finnskog kyrke är den näst sista I årets konsertserie. Genom sommaren så har det blivit arrangerat en konsert I varje kyrke och Line Li som är ledare I Åsnes Finnskog menighetsråd berättar om goda erfaringar.
2: Nej, det syns vi är väldigt bra. Det är artigt att det sker något I kyrka och runt omkring och att det kommer folk på besök ifrån när och fjärn och så två kommer då som är så kint och flink som kan dra lite extra kanske. Nej, vi sitter åt med god erfaring. Vi har bra besök och trevliga kvällar och då har vi ju haft lite kaffe och kakor efter konserten så det har varit skicklig folk har varit verkligen förnöjd.
0: Från fredag till söndag så har det igen dukat för vårdagarna. Arrangörerna lovar aktiviteter för barn och vuxna med bland annat veteranbiler, kunstutställning, matupplevelser och ett utvidat marked med boder och stands över två dagar. Fredag kommer också Maria Kron Engvik, bättre känd som hälsosista till vårdar för att hålla föredrag. Kvällstid så blir det konserter och uteliv både på Nabon och Kinan. Arrangörerna hoppas att vårdagarna ska samla folk ifrån hela Solør till en skicklig festivalhelg, beskriver I Solør.no.
3: Husk Radio Bingo klockan 20.
4: I dag är det supertisdag. 50 000 kronor som sista premie. Med mindre någon har fått bingo på kvällens lyckotal och allt har vunnit 100 000 kronor.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Yes, endelig fredag. Da det tid for
9: Sofakos.
8: Nei.
9: TV-kos.
8: Nei.
9: Vennekos.
8: Nei, enda bedre. Det tid for
10: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
8: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo være ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Soler får nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr NO. Temperaturer opp mot 19 grader I kveld.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum på Svulrya. Med finske røtter, oppvokst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfeltet I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
1: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det andra också, många som har varit med och gjort museet till det det är idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap och det är ju lite jobbet också.
0: Konsertserien Musik I sommarkväll närmar sig slutet efter konserter I kyrkan genom sommaren. 15. August kommer Kate Gullbrandsen till Åsnes Finnskog kyrke sammen med dottern Sandra Gullbrandsen och pianist Terje Gulliksen. Konserten I Åsnes Finnskog kyrke är den näst sista I årets konsertserie. Genom sommaren så har det blivit arrangerat en konsert I varje kyrke och Line Li som är ledare I Åsnes Finnskog menighetsråd berättar om goda erfarenheter.
2: Nej, det syns vi är väldigt bra. Det är artigt att det sker något I kyrka och runt omkring och att det kommer folk på besök ifrån när och fjärn och så två kommer då som är så kint och flink som kan dra lite extra kanske. Nej, vi sitter åt med god erfaring. Vi har bra besök och trevliga kvällar och då har vi ju haft lite kaffe och kakor efter konserten så det har varit skickligt folk har varit verkligen förnöjd.
0: Från fredag till söndag så har det igen dukat för vårdagarna. Arrangörerna lovar aktiviteter för barn och vuxna med bland annat veteranbilar, kunstutställning, matupplevelser och ett utvidat marked med boder och stands över två dagar. Fredag kommer också Maria Kron Engvik, bättre känd som hälsosista till vårdar för att hålla föredrag. Kvällstid så blir det konserter och uteliv både på Nabon och Kinan. Arrangörerna hoppar att vårdagarna ska samla folk ifrån hela Solör till en skicklig festivalhelg, beskriver I Solör.no.
3: Husk Radio Bingo klockan 20.
4: Idag är det supertisdag. 50 000 kronor som sista premie. Med mindre någon har fått bingo på kvällens lyckotal och allt har vunnit 100 000 kronor.
5: Köp säsongens nyheter hos Kapal I butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
6: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppårsskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
8: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
7: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
0: Soler får nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder yr NO. Temperaturer opp mot 19 grader I kveld.
3: Soler Radioen pluss.

0: Sea mandag så har Markus Degermann tatt over rollen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Han har hatt innholdsrike dager nå frem til I dag når vi sitter her på Sulleria. Og først og fremst, da, vi kan jo introdusere oss, Markus. Du startet jo her nå 3. august, og her så har du vært de siste par dager.
1: Det har varit väldigt lärorikt och varit väldigt trevligt att komma hit och blivit väl mottagen. Såklart mycket att sätta sig in I när du begynner ett nytt jobb.
0: Du kommer ju ifrån jobb på Oslo Kunsthøgskole bland annat och fortæl lite grann om bakgrunden din tidigare än det också.
1: Ja, min bakgrund är som ni hör, jag kommer från Sverige, men jag har finsk bakgrund också, så att jag kan säga så här, jag har finskt pass och så har jag vuxit upp I Sverige och så jobbat I Norge I över 15 år. Men den där finska bakgrunden är ju det har ju gett mig en minoritetsbakgrund då, så det har ju på något sätt styrt mina intressen och det har väl till slut lett mig hit. Men jag är utdannad inom kunst och arkitektur och sen har jag jobbat mycket med utställningar. Både med att bygga utställningar men också producera och ställa ut själv. Och sen har jag såklart jobbat mycket med utdanning. Jag har varit, som du sa, på Oslo Kunsthøgskole och I Tromsø på Kunstakademiet där.
0: Här var det som fick dig till att söka på stillingen här uppe på Sulleria?
1: Nej, men lite som jag sa, jag har ju jobbat då länge inom utdanning och jag har den här bakgrunden med en minoritetsbakgrund och det intresset och sen att jag också jobbat mycket med utställningar och sånt och då på något vis sammanförs ju de här sakerna i det här jobbet så att jag har ju följt lite grann och sett att man har etablerat det här museet och så sökte man ny direktör och det var lite för intressant för att lovara och söka stillingen och som sagt jag hade ju turen där och förmånen att kunna liksom gå vidare I intervjuer och till slut bli tillbud stillingen så jag är väldigt glad över det.
0: Och nu har du ju fått leida ett hus här uppe på Sulleria och blir ju ukespendler lite, slik jag har skjønt det.
1: Det blir, kommer ju vara här mestadels, men jag har en familjesituation som gör att jag kommer behöva vara I Oslo helger och sånt. Så nu är det ju fredag, så att, nu I eftermiddag kör jag till Oslo och sen är jag tillbaka här på måndag.
0: Här så ser du för det att ta över denna rollen efter dag då och vidareföra den I åren framöver.
1: Ja, nej, jag måste ju säga, får vi vara väldigt ödmjuk inför det, för att här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också, många som har varit med och gjort museet till det är idag, och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Och det är massa kunskap som finns här. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.

0: Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum på Svulrya. Med finske røtter, oppvokst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfeltet I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
1: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också, många som har varit med och gjort museet till det det är idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap och det är ju lite jobbet också.
0: Konsertserien Musik I sommarkväll närmar sig slutet efter konserter I kyrkan genom sommaren. 15. August kommer Kate Gullbrandsen till Åsnes Finnskog kyrke sammen med dottern Sandra Gullbrandsen och pianist Terje Gulliksen. Konserten I Åsnes Finnskog kyrke är den näst sista I årets konsertserie. Genom sommaren så har det blivit arrangerat en konsert I hver kyrke och Line Li som är ledare I Åsnes Finnskog menighetsråd fortæller om gode erfaringer.
2: Nej, det syns vi väldigt bra. Det är artigt att det sker något I kyrka och runt omkring och att det kommer folk på besök ifrån när och fjärn och så två kommer då som är så kint och flink som kan träcka lite extra kanske. Nej, vi sitter åt med god erfaring. Vi har bra besök och trevliga kvällar och då har vi ju haft lite kaffe och kakor efter konserten så det har varit skickligt folk har varit verkligen förnöjd.
0: Från fredag till söndag så har det igen dukat för Vålerdagene. Arrangörerna lovar aktiviteter för barn och vuxna med bland annat veteranbiler, kunstutställning, matupplevelser och ett utvidat marked med boder och stands över två dagar. Fredag kommer också Maria Kron Engvik, bättre känd som helsesista till Våler för att hålla föredrag. Kvällstid så blir det konserter och uteliv både på Naboen och Kinan. Arrangörerna hoppar att Vålerdagene ska samla folk ifrån hela Solør till en skicklig festivalhelg, det skriver I Solør.no.
3: Husk Radio Bingo klockan 20.
4: I dag är det supertisdag. 50 000 kronor som sista premie. Med mindre någon har fått bingo på kvällens lyckotal och allt har vunnit 100 000 kronor. Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
5: Bingo!
4: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
6: Hei, Henning og Sinlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss I Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
7: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 900 117 40 376 Stein, bare stein
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta
0: Soler får nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol melder yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader I kveld.
3: Soleradion pluss.

0: Markus Degermann har akkurat fått satt seg I sjefstolen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum på Svulrya. Med finske røtter, oppvokst I Stockholm og lang erfaring fra kunst- og kulturfeltet I Norge, så var direktørstillingen rett og slett for interessant til at han kunne la være å søke. Degermann trer inn I stillingen med stor respekt for jobben som lagt ned av tidligere direktør.
1: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också, många som har varit med och gjort museet till det det är idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap och det är ju lite jobbet också.
0: Konsertserien Musik I sommarkväll närmar sig slutet efter konserter I kyrkan genom sommaren. 15. August kommer Kate Gullbrandsen till Åsnes Finnskog kyrke sammen med dottern Sandra Gullbrandsen och pianist Terje Gulliksen. Konserten I Åsnes Finnskog kyrke är den näst sista I årets konsertserie. Genom sommaren så har det blivit arrangerat en konsert I hver kyrke och Line Li som är ledare I Åsnes Finnskog menighetsråd berättar om goda erfaringer.
2: Nej, det syns vi är väldigt bra. Det är artigt att det sker något I kyrka och runt omkring och att det kommer folk på besök ifrån när och fjärn. Och så två kommer då som är så kint och flink som kan träcka lite extra kanske. Nej, vi sitter åt med god erfaring. Vi har bra besök och trevliga kvällar och då har vi ju haft lite kaffe och kakor efter konserten så det har varit skickligt folk har varit verkligen förnöjd.
0: Fra fredag til søndag så det igjen duka for Vålerdagene. Arrangørene lover aktiviteter for barn og voksne med blant annet veteranbiler, kunstutstilling, matopplevelser og et utvidet marked med boder og stands over to dager. Fredag kommer også Maria Krohn Engvik, bedre kjent som helsesista, til Våler for å holde foredrag. Kveldstid så blir det konserter og uteliv både på naboen og Kinaen. Arrangørene håper at Vålerdagene skal samle folk fra hele Solør til en skikkelig festivalhelg, beskriver I Solør.no.
3: Husk Radio Bingo klokka 20.
4: I dag det supertirsdag. 50 000 kroner som siste premie. Med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner.
5: Pappa,
6: ja?
5: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
6: Ja, klart det.
5: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
6: Det går fint.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
8: whoa,
7: help.
8: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Nå det supertirsdag I vår Radio Bingo.
9: Bingo.
4: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill Radio Bingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
0: Soler får nordvestlig bris I dag, stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, melder Yr.no. Temperaturer opp mot 19 grader I kveld.
11: Kanalen det svinger av.
12: Soler Radioen.
11: Soler Radioen Plus.

0: Siden mandag så har Markus Degermann tatt over rollen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Han har hatt innholdsrike dager nå frem til I dag når vi sitter her på Svulleria. Og først og fremst, da, vi kan jo introdusere oss, Markus. Du startet jo her nå 3. august, og her så har du vært I de siste par dager.
1: Det har varit väldigt lärorikt och varit väldigt trevligt att komma hit och blivit väl mottagen. Såklart mycket att sätta sig in I när du begynner ett nytt jobb.
0: Du kom ju ifrån jobb på Oslo Kunsthøgskole bland annat och fortæl lite grann om bakgrunden din tidigare än det också.
1: Ja, min bakgrund är som ni hör, jag kommer från Sverige, men jag har finsk bakgrund också, så att jag kan säga så här, jag har finskt pass och så har jag vuxit upp I Sverige och så jobbat I Norge I över 15 år. Men den där finska bakgrunden är ju en det har ju gett mig en minoritetsbakgrund då, så det har ju på något sätt styrt mina intressen och det har väl till slut lett mig hit, men jag är utdannad inom kunst och arkitektur och sen har jag jobbat mycket med utställningar, både med att bygga utställningar men också producera och ställa ut själv och sen har jag såklart jobbat mycket med utdanning. Jag har varit på, som du sa, på Oslo Kunsthøgskola och I Tromsø på Kunstakademiet där.
0: Här var det som fick dig till att söka på stillingen här uppe på Svulleria?
1: Nej, men lite som jag sa, jag har ju jobbat då länge inom utdanning och jag har den här bakgrunden med en minoritetsbakgrund och det intresset och sen att jag också jobbat mycket med utställningar och sånt och då på något vis sammanförs ju de här sakerna i det här jobbet så att jag har ju följt lite grann och sett att man har etablerat det här museet och så sökte man ny direktör och det var lite för intressant för att lovara och söka stillingen och som sagt jag hade ju turen där och förmånen att kunna liksom gå vidare I intervjuer och till slut bli tillbud stillingen så jag är väldigt glad över det.
0: Och nu har du ju fått leida ett hus här uppe på Svulleria och blir ju ukespendler lite, slik jag har skjønt det.
1: Det blir, kommer ju vara här mestadels, men jag har en familjesituation som gör att jag kommer behöva vara I Oslo helger och sånt. Så nu är det ju fredag, så att, nu I eftermiddag kör jag till Oslo och sen är jag tillbaka här på måndag.
0: Alltså ser du för det att ta över denna rollen efter dag då och vidareföra den I åren framöver?
1: Ja, nej, jag måste ju säga att jag får vara väldigt ödmjuk inför det för att det här är personer Dag och andra alltså Dag Råberg, tidigare direktör det är andra också många som har varit med och gjort museet till det är idag och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare och det är massa kunskap som finns här som, ja, så att jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap och det är ju lite jobbet också.

0: Du Eda Pelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
1: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka bilen, jag vet jag.
0: Jag får inte låta kärringa.
1: Åh tusan.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeg. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeg med mindre fett är billigare än köttdeg med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeg med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeg med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brønnøy Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Soleradion Plus.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.